0: みんなよく聞いて。すぐ方法に変更。東へ向かって、毛海県境を回って、そして南の方をかけて、王冠庄に前進しろ。
1: はい。はい。
0: 出発。

0: け野郎。共産党は手つのような指導。頭落ちでも兵器工場の場所を言ってくれなかった。そばこ。
1: はい。
0: 君の姉さんから何か情報あるか。
2: 大佐殿、まだ分かっておりません。共産党の軍事工場が南山にあり、さらに南山の洞窟は特に多く、地形も複雑のため、具体的場所はまだ分からないようです。情報探索。
3: 大佐阁下，那个老太婆的儿子是八路，女儿是共产党的副军会长，她一定知道兵工厂的下落。请大佐阁下把这个任务交给属下，我一定找出兵工厂的下落。
0: 好，很好，王队长，你现在马上带人过去吧。
3: 嗨，
2: 太太总，横山少佐を湾岸山の付近に潜伏させてはいかがでしょうか。
0: そばこ。共産党今逃げられたから、今漏れ出そうとに街伏せでも意味がないじゃない。
2: 大佐さんとのみ正面交戦を嫌い、すでに撤退しております。しかし湾岸山が包囲されていることを知れば救出に現れるかもしれません。そうなればいつをもってローナス一網打尽にしてくれます。
0: 君に頼りだ、横山少佐。
3: はい、
0: 侯队长。你们现在马上带人过去，一旦共产党出现，将他们彻底消灭。
3: はい、
4: 走，快走。
3: 婶儿，放开。
5: 哎呀，渴了吧？赶紧给您倒杯茶。喝吧，没放毒。哎，
3: 赵，
5: 你真是太不识抬举了。我就问你一句话，共产党的机器藏在什么？

1: 就在前面，跟我走。走。目撃、埋める場所を分かれば、この地下工事はもう攻撃できるんだ。
2: 太子殿。
1: そう簡単にはいかないかもしれません。このローバーが我々八六軍の戦いへ連れて行くのか心配です。共産党とゲリラはみんな逃げちゃだから。八六軍まだ来てない。ふん、待ち伏せあるわけじゃない。
3: 炸得好！炸得好！把前面也都是地雷，炸死你的一辆共产党！

0: やっぱり八六に来た。今回こそ俺が全て矢皿全滅してやる。
1: 大佐殿、交戦状況から考えますと八六軍は人員を増加し、これが八六の主力部隊だとしますと、中にユーダーハイがいる可能性も考えられます。
0: ユーダーハイ。
1: はい。
0: ユーダーハイ来ればいいな。俺が奴には扱いたい。
1: タルタロ、ここは私にお任せください。突然をお願いいたします。この老婆に工場の在りかを必ず吐かせてご覧に入れましょう。
0: よし。それから佐藤少佐たちはここに残って君と助けてもらう。俺が他の部で連れて八郎君全滅しに行こう。
2: さあ諸君。

0: 兵を引き体制を整えてから八郎を撃退してはいかがでしょうか。
1: はい、山頂で交代したらいけない。一旦撤退したら指揮に同様になくなる。立ち直すとても難しくなる。
2: 立ち直すとても難しくなる。
1: もう少し頑張って弱いですから近くの国境軍は

0: 走下面，来，大家都走这条路啊，这条路宽。
1: 警察小队，発見して民事を。
2: はい。
1: 小隊、前へ。
3: 小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小隊、前へ。小